0: suye na adidi o mami bi adi wo ye small scale man wo ye galamse wo ko ko wo di sika wuram wo ko a wonya bi bra menya ntwe mama adwuma bi a wo ye enkoso adwuma bi a wo ye empega bra menya ntwe mamfa ma na twie di amponya me na madom tumi so mfa ne nsanka twie di amponya me na madom so emie kwan ma wadwuma wo sika sam ne wabrabo enkoye papa meka na wo ha efiada ne se ukuada me wo ho ne menya akọ se omu wo tamale solomon wo techiman na omo so muba omo ba ye no muka kire me se na omo ko aduro bi so akopemwa ka omo fu ye no bi ka chu se oh se adwuma ho mwa na mo pade ya mo nsane nkokumase mo nje number we na mo mfrɛ ne nkɔ no ho no no de adwuma de nya me de ho akwaa ye den
1: amfi
0: se me wa mama hunu bi ti me ka chu se mo nkɔ na obema mo so ma hunu bi papa ade be na menka biem me sha ase ese meden samna yede ye ntwema me adwuma koso mesikase mutumpon me ka ho asem no enye ne samna etumi ma obi odo patra odo afuo na saase ntimi provide ye ye ho ade ye aduade de ko sha saase no so ma saase de ne nepa ma no enye ne samna emadwadifuo samna emma nipa bra bo pegya samna mesika ba nipa nsam me sha ase ka ho asem enye ne wona wajidi ye no ba ye na hu mfaso ewom me ka se sunsum no amamade a se won sane wonan aye titriti uba ne ye boa wa etuo betwa once for all me sha ase kaye enye ne me papa bi tie me ewa hinkuro na ne yire anya stroke na no achia ontume nkasa papa enne nyame adom otume kasa enne nyame adom na no na tene so for safo die biem na meka akira tiefo wo sugar kosoro pressure yale etetew me pa cho bomo de bra e bia na nya normal pressure e bia nya normal sugar tumi bi de ne nsa kan osudifuo bi anya kwanya wo wabrabom me pa cho bra yem frɛ wo kra bra yem hwe wochi bra yem musa se die benti na yale no no madura enko e die benti na ha ma yate bia ma wo dwale nura hoduo bi abi enso still ne etia ne tie edie bentra tumi kura wo ha no nya nhu no honhom kura no wudi asie wo nya nhu no enti wuntumi fa na chi wade anya den
1: enkan
0: papa ya no bi se bra ba gye sasa aduro ye wo sasa bia ne na aduro ye mfa sasa ba ko aduro en ko sasa bia
1: se sasa no ye so honhom bi sa honhom na edu achi no e bia wo de ba ye e be ye
0: ampanimfoase
1: na ebi firi abusum ebi ifin kunyam
0: ebi firi nsuo ebi firi baye
1: nnyam
0: ebi firi fie
1: abuom
0: enti ba de wo se tumi we sasa ti yedu obiregu sasa na edu wachi ana nko besie sasa ana waleja ye sasa ana sikashie sasa sasa ba ne de edu wachi fi se wiaso sidifuo na nya akwanya ba won sra bam enti wo ba won sra bam ana wo pen wo de baye den if you say wo ni sunsun mani a wo di be hu ni ema wo sunsun ma wo de kuti antu ni mra ho so na de na to papa kan chronic Ecclesiastes chapter 12 verse 9 now Ecclesiastes chapter 9 verse 12 or chapter 12 verse 9 my wo de hwe ba akona so me hwe ba ko papa e wi ase na ho ko ye wo sudifuo ye wo sudifuo me de meka no kora no e de akyere wo meka osenkafo
1: eti nkro ho
0: ya
1: menka titimu a eyese edumienu but yesem onipa nnim ehwa
0: medase
1: nso onipa nnim nebre
0: medase papa tie enkomo aye di wonnim papa de okofu ka no no nse ka ne behwe onkomfo da
1: debi
0: onipa nnim nebre tie me wonni ani yedi hu sunsun mu niyama wonni ani a yedi hu sunsun mu niyama eti se bibi pani firi sunsun mu ba wo hunu na mpanimfo se afiri wawura
1: abumpo
0: atompo firi mu unexpected eti ma me pese me ka kire wo ne se papa yi pe wo bia wo wa ni pe wo bia hunu sunsun mu niyama na ne nante na abre ni abre bia no watumi a kire wo de obeye eti bible se na ye wo hini bia ne afira ni Jehoshaphat Bible say abre ni abre nyina no woni wodifo na nam eti se koba se wo kokko a na wo ko wodifo no wodifo na kire ne de wonye den onye eti wo ye akwankire ne wie no kokko pe ne wadi nkunim wo ye akwankire ne wie no kokko pe ne wadi nkunim eti wo hene Jehoshaphat actually gina ewo Chronicles chapter 2 Second Chronicles chapter 20 verse 20
1: okay
0: Second Chronicles chapter 20 verse 20 eti Joseph Asolian was saying,

0: Jerusalem ne Judea monji awurade nyankopɔn ni na mase bɛyɛ dɛn monji ne nkoa diifoɔ ni
1: na mobɛdi yie
0: ɛti woasɔre a wokɔ no yɛkɔnda mu wɔ diifoɔ ɛnkyerɛkyerɛ bi a yɛde amaa no ama nnɛ wogye di sɛ adiifoɔ ni hɔ na adiifoɔ yɛ atorofoɔ ɛti ɛnam so ama nneɛma bɔne bi firi wawura ɛnam so ma musuo bɛtumi ba ɛnam so ma yale bɔne bi abɛsoɛ wo ɛnam so ma wɔregyayɛ bi aba ɛnam so ma ka bi aba ɛnam so ma adwuma no asɛe ɛnam so ama nneɛma bi a kaa ni kwan sɛ ɛto wo no ato ɛfiri sɛ wonni wɔ diifoɔ wɔ abrabɔm wonni sonsom mu ni wonni nnipa a wɔhunu ne ahinta wonni nnipa a wɔbɛtumi akyerɛ wo kwan ɔse ɛno nti nnipa nim ne berɛ
1: sɛ apataa a woyi no wɔ
0: asawoɛ ɛberɛ a fish no nam nsuo no mu no a ɔdwale no
1: wɔnim
0: na ɔnim sɛ sɛɛ ogufoɔ no de asaw bi ayɛ dɛn agu hɔ ɛti ɔno deɛ ɔnim sɛ wɔsumi no nipa no ho so no na fidie no ayɛ dɛn na ɛte no akye no kye ne mpɔfiri mu
1: sɛ asaw a ɔse meba mɛsi so bio nanso onipa nim ne berɛ
0: nanso nipa nim ne berɛ
1: sɛ apataa a woyi no wɔ asaw bɔne mu
0: saa berɛ no ayɛ berɛ bɔne ama fish no
1: ɛne nnomaa a woyi wɔ no fidie mu
0: ɛti yɛsusua ne yɛsu mibi sɛ muburo fidie yɛbɔ hantankora no saa ne yɛde abaa no ato so ne yɛde aburo ato ha ato ha ɛti wɔdi wɔ ha wie a wɔbɛti abaa no so akɔdi ha ɔti asɔ ne homa no asɔ ne nan datam ho anomaa no nim sɛ berɛ no a wɔna mu no yɛ berɛ bɔne o nti nanipa so wobɛdi naadwene obi di ne nyansa akenapo no saa na sunsun mu Proverbs chapter 4 verse 16 wɔ sɛ yɛ tamfo no wɔ na agye sɛ ɔyɛ bɔne ɔntumi na agye sɛ ɔde obi abrabɔ ahwe wɔ ɛti sunsun mu no bɛyɛ akɔnɛte huhu bi baabi akɔtena a wonim obi ahobata ne woanya tamfo adwuma a wokɔ a monim obi ahobata ne yɛde woato tankuru wɔ mu yɛakɔnɛte yɛalenke ɛde wogye sunsun bi awia so sidifoɔ no atɔn obi agye ho paa obi aka ntam adi nsi sɛ wodeɛ ɔma wonyɛ yie da ɛti saa na ayɛ brɛbɔne de ama wɔ adi wɔde nkyɛkyɛ sɛɛ wo
1: yi wɔ so no ɔyi nnipa ma
0: saa na ɔyɛ nnipa ma berɛ bɔne
1: a ɛto wɔn
0: mpofiri mu ɛti saa na yɛhyehyɛ ma nnipa nti wɔbɛtumi wu na wɔnim sɛ kwan a ɔɔtu no ɔkɔwu ka wɔmfo kaa
1: nosum
0: no fidie
1: nsɛfo solomo no ɛka bɔ yi o
0: ɛfiri sɛ wonni ani o wonni sunsum ma ni a wode ho sunsum nneɛma yɛwɔ wiase mu asum mu atomfoɔ ɛti sum atomfoɔ nneɛma bi a yɛsum mu nneɛma
1: ɛne ɔyɛ no
0: ɛti yɛbɛku wɔ bi ɛku na anadwo no apie huna mu wɔadwuma no yɛbɛsɛe na yɛsɛe na anadwo no aku asi huna mu ɛti maka ne kasa fidie so akyerɛ wo sɛ mewɛnkɔ sɔfo bi ka kyerɛ ne nua sɛ krakye ɛyɛ agya nyame na wobɔ no soboa sɛ wonya nnipa wonya nnipa no na nsɔlema no yɛkyɛ no anadwo na wodu anadwo a yɛɛkyɛ no woayɛ dɛn
1: wada
0: ɛti adeɛ kyeɛ susu sɛ hoa na mmra woasɔre dɛm adeɛ bia sika papa sɛ wobɛnya sika a wɔkra no atu mu no ma wohunu sɛ wobɛyɛ dɛn wobɛnya sika wɔkra no apie ɛkɔhwehwɛ nneɛma wɔkra no pie ɛkɔfa asomdwie wɔkra no pie ɛkɔfa anigyeɛ wɔkra no pie ɛkɔfa nneɛma pa ɛne ade abrɛ nipadua no ɛti sɛ yɛkyɛn ne wo kra no a bɛɛdɛ atumi kɔsonsum no obi akenapɔ wo kra no ɛti bible sɛ na berɛ a yesu kristo duru aboda no no my god wɔ se mumunu boɔ no lazarus firiɛ dɛn ɛbra my god but bible sɛ na berɛ a lazarus pieɛ no thank you jesus na yɛakyekyerɛ no nti ne wɔntumi nkeka no ho ma yesu kae sɛ lose him and let him go ma me papa sɛ yɛakyekyere wɔwareɛ sɛ yɛakyekyere wɔadwuma sɛ yɛakyekyere wo sikasɛm ɛwɔ sunsum mu na woanya wɔ bi a ɔwaani ɔnim sunsum mu nneɛma no wɔansane wɔ a maame wobɛbrɛ wɔ abrabɔm wobɛyɛ adwuma sika mma wo nsɛm yɛakyekyere wɔwareɛ woanya obi ama no ansane ama wɔ a mɛka tɔ sɛ di hunu ɛna ɛbɛkɔ so wɔ abrabɔ mu pɛma bi afo wɔ no wadi hunu agya wasi hɔ sɛ yɛakyekyere wɔkɔntuo woanya obi ama no ansane ama wɔ a kɔnɛhyɛ ma ɛhodoɔ bɛgye wo sika adi sɛ yɛakyekyere wo sɛ ɛnsi dan na sɛ woanya obi ama no ansane o wobɛtɔ prɔt wobɛde ma nso bɛgye meɛka nyansasɛm akyerɛ wo nɛ sɛ ɛwiase sum atomfoɔ no wɔnam ɛfiri sɛ abrabɔ ne asɛtena no ɛnyɛ yɛne honam ne mmɔgya ɛna anya
1: woyi nnipa ma
0: wɔyi nnipa ma
1: ɛbrɛ bɔne a ɛto wɔ mpofiri mu
0: wodeɛ bɔnkɔnkɔn ko w'akyi hwɛ nneɛma bi yɛto wɔ ne spɛtɛ ne wani na hwɛ kwan a wokuru faa so gyaa wɔ hwɛ kwan a sika no faa so hyeeɛ hwɛ kwan a woba ne faa so wuiɛ hwɛ kwan a yɛfaa so di pɔto wɔ ɛma aba Ghana woka sɛ yɛtraa woka sɛ yɛ kwa ɛyɛ wiase sidifoɔ no ɛyɛ yesu sɛ na me deɛ wanya me ho kwan mebu sɛ wɔ maa me ɛnti woyɛ nya ho kwan papa ɛnti woyɛ nya ho kwan menua ɛti yɛnya ho kwan adɛntra na yesu kristo ɛwɔ nsiakyi baa ɔne nyankopɔn ɛti duru berɛ bi no wɔse agya hyɛ me den anaa wanka ɛduru berɛ bi no wɔse ho nkonkono bɛyɛ dɛn hyɛ me den hwan na yɛwɔ nsiakyi baa wafa biribia nnɔma ɛnsa teɛ nyina nyɛ pɛ o
1: dabidabi
0: maame papa ɛyɛ wiase abrabɔ no ɛyɛ sunsum ɛne yɛ bɔ no ɛti pɔ sɛ yɛnam honam deɛ but yɛsa no
1: wotu no
0: sunsum mu nti sɛ wa so de wani kan bɛbɔ berɛ a wobɛbrɛ wonyɛ yie da ɛnyɛ nome na mɛdɔmɛ wo ɛyɛ saa ne teɛ because sika ɛyɛ spirit sika yɛmpɛ yɛnya wobɛdɛ woanya gye sɛ ɔfrɛ no ɛnti mpanimfoɔ se sika wɔamɛto ne nua korɔ wɔba a wɔanyɛ dɛn
1: ɔnkyena ɔnkyena
0: awurade hu yɛmmɔbɔda
1: dumiɛnsa no sɛ nso saa nyansa yi naa mɛhu no mehunu na ewiase mehunu wɔ wiase na ɛso ɛwɔ m'ani so nti solomo deɛ nyame da nonam nyansa
0: sohu sɛ nyansasɛm no
1: ntɛmntɛm
0: ɛno nti ɛma wɔatumi koraa ne ho ɛprotɛte ne ho ama mebi bɔne bi anyɛ dɛn
1: anto sɛ fidie no biyi no
0: ɛbiyi no ɛyɛ tam a wɔbɛnya sika dodoɔ no a negyea mmorɔ soɔ baa
1: no
0: abrabɔ
1: na obisɛ na kwa no sunsum fidie wɔ akyire
0: hwɛ ɔsodifoɔ no
1: mmwapɛ ma paa
0: wɔnam ntɛntɛ noa
1: mede mma bɛkyerɛ wo
0: wɔtaseɛwɔ
1: no ɛbɛba wɔyɛ bɛkyerɛ no nanaso wɔbɛware 1 2 3 ɔware wɔware wɔ nkoa 700 ne bide ne nam abɔsom fie ɛmprafɔ 300
0: na sɛ obia bɛkyi mu adwene
1: ɛmɛ bi akyim no adwene sodifoɔ nya kwan
0: na wɔtɔmente
1: no bɛbɔ kɔ da no tono so no ne hyia baako pɛ a wonhyia no bi
0: wobɛ 300 wobɛkɔ aba no 1000 wobɛkɔ aba no nabiakɔ baako bra sɛ 1000 yɛ
1: ɛbɛduru wo soɔ
0: na ɛnyɛ nnɛ nti wɔbia nwan no wɔbia nwan no nti nnipa aho so no wɔte abosom fie ɔdɔfoɔ onyame ba akwasi ɛdeɛ bi na menka nkyerɛ wo wodeɛ ka nokorɛ nsam no fa gu nsani ani ne we sɛ bɛboa wo a ɛnyɛ me na mɛtuufo nkɔmɔ a wate ne nnɛ yi akɔsi sɛ wobɛka nokorɛ wɔ nyame mu a meba ha biaa mefa asɛm bi ɛkasa kyerɛ wo nti a mɛsɛ meme nkɔmɔ a medi no mekasa kyerɛ badwen ba mekasa kyerɛ banyansafoɔ a wɔpɛ bra yɛ dɛn
1: abɔ
0: ɛnyɛ ti bɔ nkɔ so adwene biaa ne ne tirim papa mese wɔbaa bi tie me nne ne kunu ɔni asɔre dan wɔtim I'm telling you today
1: bɛma no
0: ɔbaa bi tie me ne kunu ɛsɛ sɛ ɔware no ɔni naasɔre dan mu hɔ
1: bikora wɔyɛ bɔntensuni
0: ɔyɛ bɔntensuni but yɛka kyerɛ no sɛ yɛasɔre deɛ yɛnwale wɔ bi deɛ yɛde wiase sodifoɔ no akapcha no
1: mpo asɔre ne asɔre kɔ bikora atumi kɔndem asɔre no sɛwonti asɔre bɛha asɔre wei mu deɛ
0: ɛnwale
1: asɔre ba wei ne sɛ ɔkɔtwene ba bɛtena ha meyɛkyerɛkyerɛ nansa
0: ɛna yɛbrɛ
1: bɛma nso bɛtena hɔ ne wɔkɔ koro daada
0: papa mabie phone lines
1: number yɛ 0241
0: me papa na no wɔfrɛ no afei wobɛtumi afrɛ
1: 0241
0: 0244 74 65 95 0241
1: nkɔmɔ ɛwɔ biribi ka fa
0: ho papa nipa bro
1: asɛm no mu da hɔ
0: yɛafa nneɛma traa
1: ana mɛbɔ berɛ a ɛnsi me yie mɛto a yɛntɔ
0: mepatwa ne deɛ mu a wofrɛ bia low radio no mesrɛ wo a wofrɛ me bia low no neɛntumi ne nkɔmmɔ hello good morning menuabaa ma wɔne so wɔ a na wɔne ne sua o mehu deɛ te sɛ pemfoɔ nanteɛ gye sɛ moba na yɛfrɛ ɛhwɛ akyire sɛ ɛdeɛ nti na ama na ba saa tumi bi na ɛde ne nsa aka no anaa nature no saa ne onyame bɔɔ no ɛhwehwɛm no yɛhu ne yɛ mu ansa ne yɛhu ne ɛbɛyɛ wae woka sɛ firi hen santas wodu sofo lie a ɔne ɔmaame modu sofo la mbɛnya bi ababo kankye wae nyamenhyira wo so wobɛtumi aboa wura mu bi ɛnkɔmmɔ a ɛdi yei aboa wo woasua biribi afiri mu ɛmfrɛ me sɛ sɔfo bɔ mpa yɛ ma me ɛnɛ adwoa dɛ meyɛtena ase mebua nipa wɔwɔ ha wo mɛyɛ nhwehwɛ mu mɛfrɛ wo kra mɛhwɛ w'akyi nkɔmmɔ a yɛdi yɛ no aboa wo frɛ me na yɛni nkɔmmɔ sɔfo wei na ɛkɔ so menyɛ dɛn memfa hene mefiri he o memfa hen bra because berɛ bi adu a ɛni kwa sɛ yɛdɛfɛdɛfɛ nipa bɔ mpaɛ ma me na adɔɔso nanso obia no bɛtumi afrɛ me aka kyɛ me sɛ mefrɛ obi na ɔbɔ mpaɛ na me problem to yɛ dɛn
1: ɛtwaɛ
0: hello Good morning.
2: Morning.
0: Apoma. Boko, o ka se fre hen.
2: Ka fre bua.
0: Oh, okay. Nkomo edi ya na bua o.
2: Apani wa o ti ka sai di ya le. Ase fu ana ze di ya. Ya na o buo do do bi e wa ha o na so ba ba won ti. Ni ha wa o ti ka sai di na di ni ba ko ba ko ya be ya bu wa na ase. Pero wa da o ma ya no nya bu kere kaka.
0: Papa me bu nfu yi. Ba no kura ni pam pam. Tie me pa cho tie me. Ni pe tie me. Ni pam pam no kura.
1: Me bom pa ma me.
0: Aye kasa.
1: Problem.
0: And solve problem. It is a ya answer chere ni an ka no kura an chere. Aye wa bra bo, uji mi di na oba fine. Me de me wo ho. Me bom fu. Opa, mo bi o bi e wa ba me ho da. Won frɛ no won ka me su ni me ban chere o. Me wo bi ba me ho no osi no won ku ontimi nante kɔ me tumi ka akɔfa no. O kɔ a me tumi ka de ne kɔ. Unya hu ni pa na wo ni ni dili no.
1: 0244-745-95.
0: O fri agona do mi abra.
1: Okay.
0: Papa o ba wan frɛ.
1: Sɛ nyame krom do mi abra dia, ngoma so di.
0: Nyame ngoma so. O fri ayi.
1: Agona
0: do mi abra.
1: Mhm.
0: O ba wan frɛ. O wo ho ana o be pie ho.
1: Mhm.
0: E kyerɛ sɛ nani ayɛ den.
1: Abre.
0: Hello, good morning.
3: Good morning.
0: Me pa cho apo me.
3: Boko so fo.
0: Asama ba ya bo wa o.
3: Na pa cho ai.
0: Ano pay.
3: So fo ano pay dia, e frɛ me Bismarck.
0: Mhm.
3: Me ka fri. Konungo.
0: Oh, okay.
3: Ndi, ayisofu umeiduma semu, ena mepese mebongu mpaye.
0: Papa, tiye mamenkano kurebe nchilao. Se mpaibu timi solve problem biya, enka asore demu player towers, nkuma yeyesi ni ubiya. Ya wo adie biya ane huwa kwain. Eti duru bile biya, yesu se, sheshe. Eti nye mebu one hintanu wa sheshe, unhuni yu. Eti obusa se die benti na ma adwuma ne nkoso. Eti brane yehwehwem, e bia na bibi na ekoso bi e kra na ya mamre bi e yesra ha bi na so wo ye ne kwam ye den. E da ho. Na ye nsho na urade mo awate.
3: Yo, pa cho di so fo no pe, wo betna se.
0: Anope me tna se. Wo fa kuma se ka, udu tech junction, usi ya na ofa bi aba sofo lai. Udu sofo lai no aba. Why?
1: Ba kajiti aso so a, udu kajiti aso opa, ba dum pam pam so abenya ka.
0: Why?
3: Yo, me
0: da. O dia o ba bi bi ani abetu mafle. Okay. Papa. Asamba
1: ko sana. Ese di papa hu bebi awotie. Me hu na dwuma awoye. Se atroni nkonto mpo bi wo mu a. Ana na da bi wo mu a wono akwa akoka. Mpo ba tere redi sku akwa kase. Me ko di for den chen. E ko de me fastu di. E bi se batakaria dos nchino
0: ye hu kremo papa papa radio me ba so week bi me ba mprese
1: se wo ba mprensa
0: mprensa na me ba no me calculate a week bi me tuma ka se almost 3000 week bi ya almost 3000
1: kesi kama o petrol mai
0: ya o ya dem fa se ni petrol ska nyina ya mfa se week bi ya 3000 enti bu se sa 3000 me ye de nya de ba
1: se
0: adwuma na me ye ne nso aba se nipa ba ho a ka da bi ya metuma nya de aba ko so ba ho a o ba afode 100 cedis sa 100 cedis no nipa ba nti megegia metimi de tua 3000 no
1: na omo mbaso munya munya resource
0: papa disko munya resource ko meko so aba
1: enye
0: na meka jo se obi afri cape coast aba obi na de me number ama no oni meda afri cape coast afa ka aba
1: me yari afa me kwa ya sabia ama
0: enti minim
1: me pensano ma me nko be bi etonza
0: ona abeko enti se wo problem na wo hia se obi o oni mu de obi o kon kan eboa wa me na fa de fa o ah enipa mpa ne kure yesu kristo ba ho na o de fa de fa no Edu be go wan kia ba mu obi. Wase ma ya so mo ne so anama brɛ ne mo mra. Edi sɛ wo so ade so asɛ wo yale wo problem. Na wo pɛsɛ me buo wa mensa mpa wo chɛwo.
1: Batimi yɛ so ade wo yɛ batimi yɛ so ne ni friendi no. Wo de kwa bɛ ntia
0: mu wo. Wo de kwa ntia mu no wo tia mu de kɔ Yesu nkyɛn.
1: Wo tia mu.
0: Yɛ nsua Bible. Because Bible na ka e wo the book of Timothy. Sɛ brɛ bi bɛ nipa mpɛ no kra yɛ dɛ atie. Nipa bɛ dane ya so akɔ tia na nsɛm. Ɛnsɛm ɛbɛ tia ya so mba yɛ hene no. Ɛne ɛbɛ ka me akɔsi ama nkɔ ba bia medi sɔfo adu. Ɛne nipa mehyia wɔ no. Me sɛ me kasa kyerɛ badwemba. me papa no mu tie me maame no mu tie omunum sane abrabo sitie no de make na wate mase ne ohunu bibi da no won na fa ne matra because ye kwan no anka ne dan papa obi wa we make say me can say ne ho kran ka pemfo da won to palensuo da on to mrika na dwoda adentra ne banyale na dwoma ne to mrika da
1: ohunu se de wiase
0: on tie school fees da etu onim sane abrabo ne sia de etie ba me papa no ma wo bobre du ba bi ya ne me twa na chi de wo de sika ko fa ne ma ye nto
1: egu ho
0: de wo ya wale no ana wale egu wote nkomo na me di na se ti me se me kasa akira badwen ba me kasa akira banyansafo a wo pa bra ye de abo me kasa akira tibo nkoso adwene ne nitrim ko bible say fa ho bo nyansani
1: ne
0: ho nyansa na do de ne ho bo jimifo no wo ye kwasea Etu kenka ne book of Ecclesiastes chapter 10 verse 2 wo so we say jimifo ekuta sika ko pe nimde ani hunumu ato but oni tla wo de ba ye den wo de ba tum Mabia phone line so from e be fa
1: 0241 7474 65 95 95.
0: Obi afre me from Italy. Hello, good morning.
4: Good morning.
0: Papa ni apo me
4: nyame na tum na musu
0: wo boko wo ka se free
4: me ba chon ga se free Italy e be me Martin
0: me pa chon
4: na me ba chon ba hu wo ya no pay na pa chon ye ya ye se wo ko tum e be de e tum no aka se
0: number ya wa flyer wa WhatsApp nti after program no ubeti ma ya voice note amame after program me respond o
4: me da se wetu me shira
0: na me shira
1: number is 0241 7465 95 0241 7465 95 and 0209 41 10 10 another 10
0: Hello.
5: Thank you for good morning.
0: Morning, Apom.
5: Hey, yo, over here there.
0: Boko, what's up for Nante?
5: What's up, Papa?
0: Mate, what's up for him?
5: Because I'm feeling carrier now. You are site. You are good as you meant it. I'm not going to be a friend of Falila. Aye.
0: Why are we there?
5: Okay. Aya woton, ayi woton wache, wache aya biko tobi na mi dini di agura se meyere meyere.
0: Oh, okay. Me hunu se o da structure so edini ure theater. Na sunsun mu no, ya ba wo nche se buaye wo sika mu.
5: Ta.
0: O kwa aka enini ni nkomo na busa so wo problem bi wo ne yafunu hu awai.
5: Ayo mate, mate. Ampa anoko en mati yo me ba ho
0: mati
5: me ba ho wo wakata pa uyo difo
0: na misla yo
1: 0209 0209 41 41 10 another 10.
0: Hello, mesra wani di mu radio no lo ne mame me pa cho wa ma peke wono 1895 mesra lo radio no mame me da se wakate no
1: 0209 0209 41 10 another 10 0209 0209 41 10 another 10 free.
0: Hello,
1: come on.
5: Hello,
0: good morning.
5: Good morning, sofo.
0: Apo me
5: amado go sofo
0: me pa cho ka se fe hin
5: e fe fe atuns
0: me pa cho mi tie wa no pe hin
5: sofo.
0: Oh, Melana kante. Empenim for say, oblane de wa wa bo. First no na na enim say wo fe be wa me ade ade.
1: Ne de ni ho.
0: Ene ni ho. Ene ye say fre bibi secular family. Na ye wona wo yere de de be.
1: No ma.
0: E say busu atenten hwe ne kura ye den atwam. Men ka say mo afi.
1: Abo si kwa.
0: Good morning.
6: Good morning.
0: Me pa cho apo ma. Mr. Roma, when you want me to call away, okay, say free him.
6: Okay, free man class.
0: Me pacho mi tie wa no pay.
6: Pacho, don't let me down there.
0: Me pacho, any say?
6: Okay,
0: say no. Then when I say, yeah, mama, Mr. Roma, need you. o kasa ne ma bi ono kasa kese ma me
6: e o pa na mi tiem
0: awo ho na wo tiem
6: acha
0: sa sebi obi a asa obo dama na
6: acha
0: oh okay ani abo mode bra na yen hwehwe mu na yen hu ne ewom sofo safo
1: ivo
0: sa ni pa we ya dem pa ebo sofo sa problem we tumi be na pese de ne nsaka no eti wo ahwehwe ne wo ehu sa tumi no pese de ne nsaka na na bada watuma ye ho adwuma ama ne ho ayeden
1: atodo
0: eti we no sa ni pa we na afe na mebe pa wo chon se blana
1: o ha wo no e koso
0: no fofo sa ni pa we afe na mebe pa wo chon se bra
1: wo hu wo ha
0: wo wo hu wo ha wo se sebi odi e koso betima mo abodam eti me mpa wo chon se bra nsa no aba na sebi wo ama na abodam ama na abodam
1: de bo mpa wo fon so ji ama we e ho to
0: menu ya bema
1: sometimes
0: me kan so bra be hu mi anope wate
1: sometimes e nisi ka odi ko mo video di fo ni tro enda ye nisi ka odi ko mo odi fo nta bompa be mi o e bia wo dwene ho e se hunu se
0: na so fu sa fu e
1: one di fo me tro radio so anka one tin ka two di nti o se bra no se wo ha wo bi nti obobo o so na wo se wo ha wo nti bra na o ha wo mfa na o hu ko ba faso a bi sa wo ha wo
0: papa wo di kan John chapter 4 verse 46 mami John chapter 4 verse 46 eh ye wi a e be kwa kuti adanse ye me se mi wo kuma se bo kanche wo benya ka wo sofo lie wo du sofo lie a o si o pe baabi mu lodu baabi ani ka no wo duru ho anya baabi ani ka na wo fo ba wo ba fo bo kanche mu lodu bo kanche akropon sanse bo kanche akropon sanse bo kanche fu bi wo be si Pentecost asore dan anim ka ni si wa emfutu kwa bi da ho 190 a chekra ye 1 minute no apie nkwanta nan so koko wura bi wo ho busa so hwe sofo amankwa eye tiawa wo benya ka wo keje tia pampa so the same Pentecost as order nanim na besi wo fa bi wo IPT obesi wo bokanchi station no wo busa Pentecost as order dan no ba bia wo firi ba bia eya no pay bokanchi Pentecost as order dan papa wo bia kan ma me
1: when is 39
0: chiche mu aduana nsia
1: bia nsia na ena oko kena a ewo galilee
0: yesu ko kena a ewo galilee
1: fa kun a wadani nsuo nu nsanu bio
0: ba bia wadani nsuo nsanu osan ko ho biem
1: na henkwa panini bi ewo ho a
0: na ye wo panini bi wa henfi a
1: ya henkwa panini
0: wa ya henkwa
1: a ne bayare
0: na ne bayale
1: ewo capernaum
0: ewo capernaum ba bia yesu ko ye wo galilee nyaho na ne ba ne yale
1: mhm
0: ya nhwe ide ne siye
1: na oti yesu osi no oti se yesu efri judea abba galilee no
0: na yesu eni galilee ho no wo judea ana asori pani no so wo capernaum but what is say yesu aba no
1: osimu ko ne nchen
0: papa oso ye den
1: osimu
0: we ba dwemba emfa ase mu engu nsani ani na omu hu atan
1: wo ko peboa
0: papa no ne ba yale no what is yesu nka no osimu ko yesu ho eyetiawa
1: se no okopemwa
0: okopemwa eyetiawa papa hwan na ekɔ aduro so a wo frɛ aduro wura ne sɛ boa me wo fon so ye wo nkomo bi wo ho a eyɛ principle eyɛ simple
1: doctor so bom pai mama yesa
0: doctor bɛ da bom pai mama yale akɔ yesa wo kɔ ne nkyɛ no da glosiw ahwehwɛ wo mo gyam hu yale kura e house na wo de hu adura ma
1: doctor me yale fapan ye wo me
0: enti ye ka no kura kyerɛ mo a mama papa menu ya no ase me kasa se preacher me preacher de kasa me bu afu awurade asam na mede ma o enti awurade asam so me ndefe defe o meka no kura kire o ye wo wiase sudifo yesu se me die wanyam ho kwan me busa so wo wanyam ho kwan ana wanyam ho kwan e wiase sofo safo ne ye obi fie ye no
1: se obi fie
0: enti se obi nsam hunu ana obeti a enti the book of numbers was in tie atisem hunu ye wo nsam bi wo ho a ye nsam hunu se wo tie na do ho beto so obra bo ba ye dan
1: e be sai
0: papa yentia dance of frame mefa ko of
1: 0241 0241 74
0: ewo of air ye ntia dance we emla
7: chen ene anope ye beko no hobi sana kwa so dia si ene dia urade aye ma me me ma wa chen ene anope ye
8: ya aja oso fo
7: ma me na apome
8: ya mi adu papa me ho ye pa na nso e
7: urade adu mboko owo me me pa cho ye flow saying
8: Papa, ye frame maame na wumi.
7: Oda lo ma ufi fahe ene baaye.
8: Acho ifi kuma se kwada so.
7: Kwada so, ade na si de na urade aya pese o kashe nyame din eni monyam.
8: Yo, papa. Nyame aye ni. Me yare ye. Fie mi ensane kakre ni. Na me yare na e ba be start nyina yesem kosra madam fubi. Asimwi. Ti me kosra na kakre. Iti honi muna ya wiyane kwa stati. Na stati free mensa. Mensa beye mi titiriti. Ti meba ya medibase mko hospital. Nchini hospitals bebele. Mde nilo di mwa hudu bebele. So na mensa ne dasu ye mi titiriti. Eko wye chini kwa ade na afi idia mena ya babe kaho. Meda no pana me soria. Mena eno. Mi isi fomo a asade ye twimbi bi afri menan ase no na e wo so ni pegie mu na meti sa menan ase da e wo so ti se de bibi pese yi to fomo no nti ama me sa de ko hospital ko ye so doctor ma mi nru anunu mu nru na fi ye nu ne fani so still ne ko so a ne ko so na die chama wo kra na no ma mi jane de beto a wo doctor me call doctor no na mka che doctor ne se doctor me nai no ne mensa jwana jwana ni mu jame e mu ba se se me sa na e mititriti ti se duro fufuro bi wo ho a fa won chere me na nka me nkoto na doctor ne ba ba ka se ye fre ya re bi do si nilo party asa nilo party ne die ye crown kwa ya ze e ba o suwa e unko nti we na meti unka na msi de bi enye ma minya ne mra meto awe na me mehwe bi an me nye oji e fru nchen na me ba ye nso ya me ncha die o chira me nyo me bi ma me ye na ma me duro bi sa me mra me no mbe no ma mi hun sisanye Menu mu aduro na nanai nie. Me ka se nyame an mu nyamu se. Me nai na na ya me sa no die me nai na ejai me sa no. Na jo na emu sese mi na ye mi fefefe mi ni nyina jai. Me mu me sa na no no na. A se titi ni me tene ka kre bi. E wo ho so mu gidi se. Aduro na le ma me ni nyan no mu. Emu fa kure nyuye ye ti menu mu aduro ni nyuye de enya ngopa ahye ne ho animu nya na ma odje aye media ti me baaye ana chese kakra me hu amboro me so ti na mse me ba ba ka wo hu se yes se wo aduro no ye adwuma ye pa
7: yo ye da eluade ase ebusuafo wei ene ne asia me maame no e ka hye nyame din ene munyam maame me mu se o yare ne ba ye na powerful hospital no what they call baby ana hospital do no kwa na anom ye
8: papa mpa cho devi afa nko baby a hospital nre na na me no
7: ye da nyame ase nti wo hwe emfie mienu ko mfie miensan ene oba me nche di sen
8: Ba me baaye na ochi echere mu ya na mbaayo
7: o baaye 1 week ni but e di 4 days na ohunu se sesaye aba nti wo de compare emere dodo ene enna kakra ya ohunu se ampa sesaye aba ewurade agye wo
8: papa ewurade agye me e che se hospital nduro no krampu itimu ano moto aswa bo so me ba mi nsa asa na me hunse ano e brasa kara na nsu ene die me no me ye ne na nan die Ehun sesaye.
7: Nti dia na wo ka akere wona woti odifo akosi amankwa.
8: Yo odifo kaka make me aka ne se. Ni me hu se yes. Da duro bi wo ho. Nti mi nwi anom. Ah mo so mo sa ha wo na bi no. Mesra mo se. Wo mro odifo ho. Na mo ba mo benya ayarisa e che se. Kota kases ayari ewe no eye kora nkro e betena aso a enko nanso maba benye adri a mehu se esesa ya ba mu idie ujidie se yare na ebeko che se dokota na aka se eye kora nkro enko ne mu ndu nya adro pa na wono mu a ebeko amu wanya ofa mudi
7: abusuya wei ene de urade nam adom so ayama no ti wo so ba osu benye bi aka
0: papa hwe nipo di adanse wo ye nurse ni won kawe government hospital ma me papa ono nurse ni mpo no wo hu se de adu no wo se me yale me mfa nko ba bi ada hospital dro nko na me ye de but ne doctor ka chen se yale we eye chronic eye kwankro a wo no ma dro se den enko wo se no ene me kwa kwasi ama nko aho enti se ani pa we ye mpa ne chwansa no aba
1: debi
0: tena fie wo tena fie ne yale no e da meji wo na ebudu na du gu fo ma se ye wa wa brabo ana ade bia no e sha ase a ana ye nkakran kakra wo ma ne jinsemu a wo anhwe ye
1: cha jinsemu
0: e ye wa wa brabo enti me dia me wa ha se me sua brafo wo na wo ji mi di ye no wo ba ye no e bia me kesei wo dia ye twere ana edam e bia me kesei wo dia ya wo ana stroke pressure ana asthma e bia wo dia syphilis ana gonorrhea tumrika brabo kanche anopai yale biela da wo ni paduam yale biela e tete wo bra me frɛ wo kra me hwɛ wachi sunsum ne hunam de na akutia wo tumi be na di wo so honhun be na di wa gya no na yɛmfa na chi wade nkan na wo hontɔ o baabo wa wo ho ma dwuma ayɛ ntotɔntotɔ fa me kwa ebi ni ho obi si sofo me ba me mfa sɛ me ntumi nkesi ka dodo afa yisa be hwɛ niamam wie hu ne ewom ansa ne me hu ne me yama enti wo ba na wo boa wo ho na yɛ hwɛ niamam na sunsum ne kyerɛ sɛ peweni weni mfa nyi wadwuma ye gina so de aye wadwuma bra ye nyen hwehwemu bra ye nyen hwehwemu bra e de na ekoso de na asi tumi bi de ne nsa kan huhu bi ne wodi ase fisa bible se nye ye ne honam ne mogya ena anya ye ne wiem ne summa tumfo ye ne ahonhobone a wo soro ah wodi ani kan e bo bra be de wa ye ye woni ani te ne me wo sunsun be de wa hu Flame was 02241 74 65 95 95 02241 74 71 74 65 95 02049 02049 41 41 10 1 0 1 0 1 0 1 0 so for eti mena memekan kire wo se dia duno se wo tu shabere ho anamo wo kwa wale bia na agu wa wo mienu ne miensa obi anko no papa eti men kan kire wo se tu ho anamo ansa ne waba flamene ye ni nkomo ewo off air
7: abusua fo ani nyamema odi fa kwasi amankwa ni anopai me maame bi wa ha ye bekwa ne nche abusa na kwanso de asi ani de urade aye maame me ma wache
9: ya ja
7: maame na ye flow se
9: nyamela
7: Jamila ufifa hine baaye
9: Samalenkwanta
7: e die na esi die na urade aya ama no pe wa ba wodi fa kosi ama nko aho
9: na me yale ene juara ni me baaye no mumma me do se se me ho ato me
7: o ba ha ejuada
9: na me ho ato me me ni me ba se se akoda anu na oye mmere se se ne ho ato me
7: ma me wo yale ye edi be se
9: bosume
7: na yale ne na wo fa he
9: na me edam ha miyam
7: ada wiyam ene woni paduo mu nyina
9: na nam nam nam mu nyina
7: nti wo hwe bosome nan na wo yale ye no ene adwo ada ya wo ba ha bepem ene efia da ya sesa ya ba ana sesa ya mai
9: sesa ya ba pa sesa de me nu me duro no mo hu nche mo mpom de aba metime sale ekoy fom akoy adwuma
7: ba tama na wo yale ndia na wo ntimi nkwa fu mu nkwa ye adwuma
9: me hwum ba bia na ma emira
7: ma me wo ye de ni
9: pa che me eguru ani
7: wo betuma ka guru makasa e de akyere wo kromu fu e wo de urade aye ho
9: a wo betuma
7: ka ka guru makasa akyere wo kromu fu
9: na me ya mbu ne ka ba ko so fu ata wo de no nyore mo la la afie juara ne ne mba wo kala ngwe na nkata mmile menumbu fanfana te foto ba ke to ko nyawo na ma te la mpumbe abate sa ne to mo ba te jidan sia de na wehu
7: odi adanse ye she urade ni nyam abusuafo ani nyamema wei ani de urade na makosi amankwa so ayame maame
0: maame papa ohu maame no sebio onse ne kasa mpomu nte ono create mate metwi kasa no
1: gurumani no
0: gurumani no wanumpo atimati twi kasa na tu ho anamon wotena ase hu se meyale me nana so yale
1: mesori
0: mesori wo baa ye no oba adwoada edu fiada ne ho atono wo di adanse wo si bibi ni wiase wa fane matra eye wa wa brabo me ni bibi ameka akere wo gimidi na wo baa de me wo no me de bebuo number ne 02417 4 6 5 9 5 02417 4 7 4 6 5 6 5 9 5 02019 01 41 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
7: ebe pe mu ne fiada yale no eko otewa wo so bra na urade obeye wo de ama na se urade ye bi na meme e kanu sampa urade ni tumi eso me papa bi so wo menchi ando pe ebe ko no bi sana kwa so de esi ene de urade aye papa me ma wache
10: ofoso ocho fun pa cho me jemu so
7: wadalo ma me pa cho ye fla wo sey
10: ba cho ye fla me na na buaje
7: na na buaje ene de mba cho fri fine ba aye
10: ba cho me fri fi de me ba aye
7: aye kenya se fidi
10: kenya se nya safu fi aye kenya se fidi maya
7: wadalo ma oba aye no e de na urade aye de na asia peso kashe nya medin enu nyam
10: osofo de na mi aye de aburo ma dwene njira se suma nante papa papa papa mi ye koko kracha mi to koko mi ye businesses aye no ma bebere ba sika ntimi nyam ensem mitimi to ade 500 million ba ko to dem mi kesa mi yere kura ni mi ncha mi yere firim aso ade ba chene so ati sika nyina mi se demo mbe ji semna no kan sradie ni binu papa di urade aye no ebro ma adwene so so ameka ise urade ni munyama se se sika gina mi nsem na urade adun kwa isima sa koto kuruku kura kasapini a mi se ye na mehu se ibi ase ye ka se dade bi twara de bi ma so so fo awe na so majo papa o semna ne de ye mi kanfo mo obi bia obi amaji bi na de aye ama me no ebro ma adwene na mi ti ase so
7: wadalo ma ebra ne ma hyase se eye basa na ze ne ma hyase eji gunu papa cho edibesen
10: e kwa be fi na papa mananti o asofo bia ni wa menko mo ho mananti papa e da me tre won ka kwa me kwa ba mu bi nti madam fu bi ye fro na na kwesi won hye mi nkura se menko enko so we na ma so awe na me hu pa fi na ni ba me be ji sem na na e no ma e kwa me e kwa so no e buru ma dwene so
7: me pacho obaye no edi besen
10: me ba bi ti seman de me ye wura busumi mi nu
7: ye de nyame ase abusuafo we ni de obaye nyame aye o ndo so ba obenye bi aka nyame nhira o abusuafo ni nyame ma odi fo akosi amankwe ni me papa bi wo menchen anope yi ye be ko no obisa na kwanso de esi ani de urade ayama no papa me ma wache
10: ya di fo me je uso
7: me pacho na pume
10: eje na do me wa daruma me ho ye na de eye kade ohun
7: me pa cho na ye flow saying
10: me dian kasa de ye mfan se twi ne be friend akwasi mensa ba me bro fudi de francis intim
7: me pa cho ufri fa hene bae
10: me wode chem so kuma se ya na me o
7: wadalo ma oba me nche de na esi de na urade aya peso kasa nya me din eni monyam
10: o de urade afa wo so aye de se me kasa me ka onivo ebeje mre na be na otwe mienu ani na mete wonka na me nso no me obi a me adwadini advance me businessman by nanse yare kakre bi abebo me diabetes yare bi aba abebo me ba me ba ye de me ni mienu nyina na ba ye na me dwuma no akofom afi nso na me sika asem nso na aye basa tm se mete wonka na mtu anamo ba ye in fact me ba ye nso no o ma me semina na o ye so be jira ma chi kire kire me mo bi se me nkonko ye ya me adom ye si ani ma eye e ma me afi nso yare ye no e si chire yare ye ne pressure ne le wo mso no in fact na me adom si ya eye divo ya me adom ahodi aba first na me dwon so kura na wo ka dwon so no kura wa wo te se asɛ asikiri kakra wo batane sɛ wo de ɔkyerɛ me amkɔ yɛ nyina te me hu saa deɛ ne biem kora sisi ama kyɛ sɛ me ho ayɛ de ka me no wokasɛ wohu sɛ me ho kora wosowoso ɛnyɛ asɛm ketewa mebaayɛ deɛ nneɛma a wode maa mena especially sɛ mena no a mede dware ne deɛ awde maama no nsamina na ye adwuma ye adwuma ama me dwade ni se ye kosopa difo ntu mi sa me a nyame afa so aboa me papa boy nyame nhira opa sofo
7: wadaloma na me busa twato no se wo yale ye no ene se nyame agigu ye na di be sen
10: mfa se be mfie miensa ko nan mu ani o
7: ena yale ye no e baaye
10: sa
7: na adwuma no so ko fom na di be sen
10: o adwuma no kura de am se me yare nsate se ba na me bobobbo ho ka no enum na adwuma no e di me fom ba na ye de e saase
7: enti wo hwɛ emre dodo no ene na wo twɛ mienu ya wo sense sanye aba
10: just send na make say me anka sa no unse yare no make e ba unse ko mfie be nan ni o afena mfie mi ense ko nan nyanduru papa but so fo mananti kakra yare no ba di mfa de machinchi kakra pa but said me kan na wo twɛ mienu pa na me te wo nka me ba in fact se me nya hu bibi wo ni paduem ene madwuma ma ka me nyina ni adanse ye ba me bae kakre na wotwe ba mi nipa ni no de mahu no amema hu say in fact we are powerful
7: ye de urade ase we ni de urade aye we ni de asi nti oso ba obenya adanse e urade nshira yo wa busia fo ye de urade ase e wo de urade aye e yeso
0: ma me papa ohu adanse a abusuafo edi ye wo de wa fa adanse a papa fo mi ni di ye gu nsani ni na wo de jeje hwɛ me papa yi se ɔtotɔ kooko afi bia ne kaa di n'anim nti yɛbie kooko pɛ ne ɔbaeɛ ɛne yɛyɛ aho adeɛ maa no afei nyame adom ɔnya bi atɔ atumi asan anya sika dɛm a ɔno nya dodoɔ tɔ no ɛne ɔde kɔ ne di hɔ no so nya mfasoɔ yɛ dɛn ɛwɔ so hwɛ papa yi ɔyale asikyire yaleɛ ɔsan yɛ dwadini ne dwadie nkɔ so ɔbɛto ɔboɔ baako kum no maa mmienu ɛntwema na yɛka ho asɛm sɛ maa adwuma kɔ so ma sika sɛm ɛba no ɔyɛ na mofi sɛ yɛdi agorɔ wɔn a wɔgye di no ɔba no awurade fa so boa wɔn ma wɔn abrabɔ pagya ma wɔn asetena tu mpɔn papa yi yale asikyire yaleɛ wako a nkɔ wɔsɛ yaleɛ no na ɛnam so maa n'adwuma no kɔɔfo fi sɛ yaleɛ no na ɛma no bɔka but ɔbaa yɛ nyame adom yɛhwɛ nom ɛyɛ aduro maa no no yaleɛ no kɔ afei yɛboa no maa nedwadie no ɛno so so atu mpɔn wote hɔ ɔyɛ dɛn wode nsɛm ɛyiyi wo ho ano ɛna wotietie nsɛm bi bu wo ho aba mu abrane ya adom brane ya nkwagye da ebie nane so ne deri ka wuti melwade nhyira wunti na anadwe ya urade ma me ba nhyira ha be kasaaye misumi nti ana wo na ya oho ya ma osa no pa wuja de oyenya adaje abuo pese wose adidi bia kwa ohoi kuro bi wa na so kuro bi twa so na mpanimfo se kwa ne wale sadan a ebewi wa bobo ano brabo kanche ano pe benya ka wo sofulai asuebo ipt keje tia pampa so obenya bi edi aba frame wa 0241 0241 74 65 95 0241 0241 74 65 95 0209 0209 41 41 10 10 10 frame se sie ye ntwetwe nkomo ye ntia dance we
7: abusuafoɔ ne nyame ma ɛyɛ odiyifoɔ akɔsi ama nkɔ ani me papa bi wɔ me nkyɛn ɛna anɔpa yi yɛbɛkɔ ne hɔ abusa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade nam adom tumi so ayɛ ama no ɔpɛne me ma wakye
11: magye wo so nyamenyame diifoɔ
7: mepaakyɛw no apɔm
11: ɛwɔbɔade adom ma ne wampa bɔadom ne wakwantwe adom ntimi mete ase
7: ɔpɛni ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ ama anɔpa yi wopɛ sɛ wɔka hyɛ nyame din animuonyam
11: odiyifoɔ anɔpa yi meba wo nkyɛn na ɛnyɛ bɔne na aseda na mede ma wo sɛ na meyare mɛma mu yare mpi nso a na ɛmu akeka me na nsu fitaa bi ɛfiri mu ba na makyia na nte abrodifoɔ mehu kumase hase radio kɔ a menkɔsme asɔfoɔ a menkɔ mo nkyɛn nhyerɛ fɛ mu sɛ asɔfoɔ ɛwɔ so makɔ mu nyinaa so asi odiyifoɔ asuwei sɛ mɛma sɛsɛma sɛ asɔfo ma bɔka na metie wo na wɔtwe baako ni odiyifoɔ na mefi dunka ɔ na ɛbaeɛ odiyifoɔ berɛ a mebaa wo nkyɛn no odiyifoɔ nyame nhyira wo ye sɛ manhyia nyame diyifoɔ ye ɔberɛ a wokyerɛ me akwankyerɛ a mekɔyɛ ɔnɛ odiyifoɔ menso fite fi mɛma mu ba o de wɔ ɛkeka me sɛda nsoansoa gu ho nyinaa na ne nyinaa gyae odiyifoɔ nyame nhyira wo na odiyifoɔ ade baako a ɛsan wa makora ne sɛ na mabie electrica store wɔ dunkawa na metontɔ no ɛdan ho nnyɛma electrical appliances but ne yɛ ntɔ hwee banhyira nka wo sɛ wobrɛ woba woma me ɔyɛ bi a ɛyɛ ntwema ɔyɛ na ntwema sɛm na no odiyifoɔ berɛ a mekɔ wusu ɛnɛ mesto mu manya nsɛm po na medagye sika odiyifoɔ ntina ma nnɛ mɛtoa na maba wo nkyɛ nyankopɔn nhyira wo no nti ne m ntwɛ ne ɔkɛseɛ paa nyame hyira paa
7: mepatwɔ yɛfrɛ wo sɛ
11: mepatwɔ mede ne mr wɔkyerɛ
12: Mr. Oshere, wada roma wo yale ye edi be sen
11: odi fo be be mfin sia ko mfin su ni
12: unya be mamu yale ye ko ba sa wodun so a ne mo sese wo ne su fita ba na mfin sia e ko mfin so
11: me pa twa odi fo pa twa
12: na ohwe mfin so atwam ene na wo twepe a wo ne mehia na sesaye aba
11: odi fo e won ene kwa na e me wanwa no because in shele fa ma so odi fo a so fo ma o kasa ma bom nchen su story ma ho hwe ntin mu kwa na ma pa ba ma nchen su ye be bi e ho na me radio da de bi ho na meti afi kwa ma pa ba na mo ho kasa me odi so se ma kobia bi na sa mo na o mra me so ho hwe na ne ma me tu ho jidi na ma ba ya odi fo na wo twepe ne nyina agaye
12: yeda Awurade ase abusua wei ene ne esi wei ne de Awurade ye se wo so ba oso benya adanse ye me din ne odi fo akwasi amankwa
0: papa hwese wei so abeto bo ba ko ade akum no ma mi ni
1: yeah
0: ade abiem ana akwasi menka emfa nkyere wo ono so so na dwuma nye ana at the same time wo san yale papa sa ne ma wei prani po syphilis ni gonolia
1: ye re bone ba
0: wo se che se waboka wa chini sto ahotoma but oba ye fere ne kra ne ye hwe akire hu ne wom ye ya amamre ne amane afi ye ma ne duro yale ye ne ko wo bi store our town electrical ye nto ye ye ntwema ene nyame adom hwe ba bi ofiri ba ye dun kwa wo wote me hwe na no heya wote kuma sem potem heya wo de nsam ayi wo ho ano edi ebi mu na akwasi minka nkyere wo edi ebi mu na meya wo begye madi ma me papa ye wa wa brabo maka no kra akyere wo oba de me wo no me de bebo wo Mr. Bossman ma peke o papa ma ache o wakati no enti anopai ye enti adanse ewe enche ne asole ye enti adanse ewe flame 0241 0241 74 74 65 65 95
12: abusi afo ne nyame ma eyo difo akwesi amankwa ne me papa be o menche twi de mpo nyame na madom tumi so aye bia ma no ebe ko ne che abusa ne kwanso de asi ene de urade aye papa me ma wache
13: ya me de sofo
12: na apome
13: Onyankopon adawroma no mpa iba adawroma ene de me ho ye
12: me pa cho ye flow se
13: me pa cho ye frem eja abeblese
12: me pa cho ofri fine na bae
13: fri aboa si tutuka
12: e de na esi de na urade aya peso ka se nyame din ene munyam
13: de urade aya nyina ne se sofo me ba ho na me yale ayale be 12 years ana me junson tentem timi de na me nimse me ko hospital me na me se diabetes so me se nya diabetes na me prostate no ene ho ayde e ho aka timi tie won shila FM na me ba ho na ama meduro ntuma meduro na sa akyere made e na me koyeye enhyiranka nyankopon se urade na madom so amene menyunso tentem bi obi na metim junso 10 a day me da ya me sole ma junso nda me sole junso sa baize no since am ba ho no se se de ma junso ay mi nu na ade ba koye me nwanwa pa sofo urade afa so aya ma me magie di pa ne se sofo na me ko toileta na muja ekoko butimi yiba na moja nsu die chiri de anso me baa me de tu wani manso na atana me so wache bamba me de tu wani na ma me duro no sisi moja na jai ekoko bonu su nyima biem ntia no ntine na no pe wate me nkan na etiefo mu tie me ete me nkan de nyame afa so aye no ebro adwene ntiasie na ese me ka na obi wo saa problem ni bia ontu ana mo no famra sofo odifo akwesia mankwa nche
12: papa yale ya obobo su e baa ye na utu ho ana mo
13: sofo ma kwa sofo bebere ho e ma jiji e bibiduro bebere anom doctor si ho enju ni nina sofo ma ko 10 years ni enya asem ketwa nti obi ti ya ma kuma ma chini me dia nante enju me enya solution bi ya kopem se urade adom me ba wonchen a enne me kokobo no moja ni nina ne junction tentem ni nina prostate no nso no nyame adom ma se no bibia ye ye a chese jeje me ba mam kra na ye me ye ni nanso agyan
12: abusua ne asi ni no obai ye kire na de o ye nyame aboa no wote ho ye de wo so bra obai be nye bia kanyame nshira
0: orofo ne nyame ba enche bre na ye bre me sole dodo akunya ba ko font na so nche numbers am de ma woni nyina e wo whatsapp ohun adanse so me papa di ye all the way from buase ye de roba to ne ba mam wo san agya na nan moja tatatatata me ka se minim obi wa akla ye kwen operation won se bi oja na nan moja nko a wa ko a enko Nyame adom ehia na tu atwa. Ebia wo saa hawo no fabla. Roba da ba mam mese mete sofo safo ani mete neta. Nipa roba da ne ba mam ache kura 2 weeks. Roba na ba yi amwa dwon so tatatata. The oprostate na large ɛno nti johnson ɛbɛa wonhu anaa wo johnson ntɛntɛm ɛyɛ 4 days to 1 week na tu atwa na wade wo ho bra nyame nti ka wabɔ biaa to bɛtwa me papa ofiri cape cosi ɛna mene ka sɛ papa mabɔ kasaa mabɔ kaboro bɛyɛ 200 million ɛwɔ prostate yaleɛ ho
1: karkɔbɔno ɛkɔ
0: ɛnkɔ na mso onyame nti ɔho bɛtɔ wɔ sɛ nipa no kae sɛ meba wɔ hɔ nko ara deɛ na mese ae nyame nti yɛma waduro ne ɛyɛ sunsunwuma biaa ɔho bɛyɛ dɛ ɛbɛtɔ anɔpɛi ɛyɛ kuma sɛ bokankye berɛ ne yɛberɛ ɛbia wotie me manso ne ne mpɔtam anwea nkwanta jakobu asante bɛkwae atɔbi ase apagya akɔmfe de bereku asemfosini adubi ase wotie me ɔboɔ ase dunkwa ayamfrɛ bɔgɔ so takwa pristia mo nyinaa momfa kuma se ka wobɛba abɛsi santaa sɛ runabout wodu santaa sɛ runabout afa trɔtrɔ ɛberɛ sofo lie wodu sofo lie baabi ɛlɛ ɔdu baabi ani ka no aha kɔ hɔ ɔmfo baabi ani ka but hɔ na bokankye trɔtrɔ no gyina fa bi bra wobɛsi bokankye pentecost asɔda n'anim ahodwosɔkɔba ne ampa yo bra sofo lie fa de sɛm bokankye ka ma a mowɔ santaa sɛ nyina mpakyi trɛ de kɔtwi bɔfrodu ɛne saa mpatam hɔ nyinaa bra sofo lie fa bokankye ka ma a mowɔ agreke ne korɔmo ase kwan so yɛabɛne akosomu kwan so fa bi bra sofo lie fa bokankye ka ma a mowɔ bohyɛn ne abrɛpɛ ohwim ne amanfom kwan so fa bi bra sofo lie fa bokankye ka yɛbɛsi pentecost asɔre da n'anim gye nɔmba no biribia ne atumi frɛ me
1: 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5
0: ebia wute ma tonsu ne aputo gyagya akyepram so kokofu adagya ɛserɛ so kontase nyame ne bepɔ so mpɔtam hɔ fa bibla so fo lie anaa kagya ti apampa so ma mo ɔblɛ maamaa kuro konom afrantwekɔde ɛbɔ ho ne ahenkuro fa bibla so fo lie abɔfoɔ kenken so akoma dane tachi man fa bibla kagya ti apampa so ma mo ɔtafo ntɔn so aboɔ so fa de ma mpɔntam hwɛ amadoma fa bibla so fo lie mepaakyɛ ɔbaa bibiara wowɔ ɛwɔ agona gyamaa se wiamo ase ne kofie ase mpɔtam fa bi bɛsi kagya ti apampa so fa bra bokankye mepaakyɛ wowotie me tek adwa ase dadua kokotei kantinkorɔ no fomasa kwaamo ɔyoko adwo so afigya ase dwaso nkwanta asankale bomfa atiwa kɔnɔwo nkɔkɔ akyɛm ɔdaa abere mpɔtam hɔ nyinaa fa bi bɛsi tek fa bi bla sofo la baabi a wɔ biaa bra bokankye ma a mowɔ baabi te sɛ antoa ne bɔnwere kanya ase ne abere mu airport runabout ɛne baabi te sɛ buo kurom mo nyinaa momfa bi ɛmfa mela sofo lie mowɔ dekyɛm so asɔkɔle mampɔ paako so wowɔ baabi te sɛ kurofrom asoase alaba aboabo ashtown manhyia stadium sobolo asoka ahensan airport runabout anaasɛ wowɔ baabi te sɛ bantema abrɛpɔ junction yɛn nyinaa yɛmfa bi mela sofo lie ɛbɛnya bi aba bokankye abua kwanka aweɛ mpa saa ti anyinam so baabi ani kɔbɛn ne amankyea ntɔbrɔso ne akye ase sɛ hwene ne mpɔtam fa kuma se ka wobɛsi ipt wosii afa bibla bokankye ma a mowɔ mankan so ade gyamapɔ krom bɛkyɛm mfɛnse ne ntɛnsere kunsu no yɛɔ so mpasaa so ne dɔtiem ma a mowɔ baabide sɛ adugyama ɛne bɛkyɛm ahwerewam dɔme abla gɔɔ so ne akyere nso akanya ase ne ntɔtorɔ so wofa kuma se ka a ɔde wofa akuropɔn wobɛsi wo bokankye ɔde wofa abuakwa si ipt baabi biala wofiri a woba afei gyeme nɔmbɛs no ɛyɛ ahodoɔ mmiɛnsa wofirɛ wei ne ma a firɛ wei network no nti nyaabotrɛ no gye ne yɛdi kan ɛyɛ
1: 0273 0273 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5 2 8 5 4 5 0273 0273 5
0: hodie eye 100 cedis ye ye hwehwe mu wie na behia bebe beji sika firi hodie atoto ye nya hwehwe mu ni nwa ye hu ni obehia nto de oba abo aho oba tabri sika ntimidi kese ba ko da santimem ni sofo tabri sika fesika bra na ye denala awurade ntube nya dance me sole frem ni ani nkomo o frem na memfa ne bi obi gina so o frem na mane bi am no bi kasa koso a frem
1: 0241 0241 7465 65 95 95
0: Awurade mfamla amen bye
1: amen. Hello Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa Mispa Worship Center or of Nchiri Kwai ɛyɛ bokrankye roman ɛne pentecost ne cac no wɔ n'akyi hwɛ nyamedifoɔ akyiri kwan bokrankye kuro yi wonya kaa ɛwɔ suaboa ipt akɔ hɔ sufo lie kase si hɔ ɛkɔ bokrankye adum pampa so kase hɔ ɛkɔ bokrankye

0: no so no otonto ade nti ase wo se okogwam ni ade ade domo ase market wo eti da bia papa no aso basie ja oba no wo se jade for man dia bua be eti kra na fe no oba eti minim ja kono bo na se je ya sa time no e bia no opo oba no ada na bia oba no market nti no no di si nkwara no so eti
1: come ready say e ono kra de so wo akono bo ne a masa wo akono bo ne npa ba bi fafa wo ho wo de ya nkwa no kakra asem no se de amafo abuasi afu ofia pa ye di san ko mo we no ababa wa no de be ma ne de ni nyina no wote ho e ye mpra twa e mpra ware a na se e ye aware a wo ma kofia kwa hu abusua ama abusua di mwa dance ame ye chira so
0: e ye wale a wa wale no correct a obi a ni mu che wa ware no na wo je Ghana ha no wo je before a oba ana bema be kase nemu nsem na sa aduru na bi edu na duru gum eje o nya ho de tina ho sa ho sa Ghana de enya hwe o che o bema de o issue ba etitire se afedu ba bi no to se no adna funu no e no ka che na busu afu ate se eni o pe ba bi e de fa eje o no hunje no bema no so wa e passport o nyo bedwane ene ma no because na de ordinary form na ko pa o pe se o se oye ni fiasa no hunje da bi dem a hia dem an de bedwane ko na bema de passport no stamp passport no e si je na now so wo ko yi put passport tra e se papa no da so dem e wo millennium city police station na court no e ko court ba o se se a judge for ko as a holiday in jama a won ti mi en di atem en jama
1: ko fi ya be ba ho no ya be ba ho no be ma no wobi a ne nsam obi a watu e passport a watu e twet ticket o pese wo kwa bro tre de se be na se wonye nipa fo ade ba adwuma no ye bra ba no wo bo e wo potam o
0: oba ne chese ni kunu so no ba no business man oh business man ba wan che business kura be ma no e ye te bi a oto we ana te oto we short ya se ha e no ka te but wan ti nya te o te bi a o sin kunu ye business man a o no ye it was a turner coin bi or a businessman eti adwuma ba ma ne ye no ana oba no so eti jede se oba no kwa no e ba sa na threaten a e ba je de 12 freedom la so a me se oba che ba bi a ye pese ye bodi a e ja se a hwe a ne se de e bi o so kra se bi a na ba ba no dem kra no e ja se o ze ne o set go to ye for ne ada e bi a na o tia squad ama no ne bi a oba ba je ne nkwa e dia free ze na ku mi to share pictures ni videos a said there sebi papa na ye nkwara na enye fa dia go okumi
1: papa ne de emrane ne bedi said you duare no na wutwa na ye hwe woni oba na twetwe nkomo a wo akire mu wo ye vivid description ebi wa be se bebi wo bi akua mecha oje pi ehe a wo akire mu asɛ ena mi hu said there no osi susu akura ne mu mi hu said there no osi fru akura no mi hu said there no ne akura ne da na kyese wono no nye se wo bi ne kwetie be se no wono ankasa wo hu bi wase de na ba ne trim ti a ye ye oba se wantimi antua na mo wa wo hwema asɛm de si wie ye afɛ no obegba amane wo se de na nai ha no
0: the first one no odi kan hu ye no ena kwara ne kai but no o se o se papa na ene chana fo suru cause ena onu atu ya de be ma ne ne yi edi ne yi ye o mpamu na na one ne ye o fi o ti meburu na o suru se ahwe ya o confront be ma na o ya o ku no e ti na o pese o nya evidence vivid discussion se o kalo o nya evidence o te taya no be hu jampa we dey feel kadochi ah be ma so onu je o ko juma o ko market e bi o ba ba nyume be no wati eti won die nkwara no fe no se da bantem enti o bantem na je o beto so enti hono na o ko yi posi fa so se we die me na me witness ah onu e hu je eti hono a posi fo beti na san na hu je se fo ni nyina no wo wie fo ni nyina na fo no die enki nye nketo an die o fo amoto nemum empenim fo ne die e ye front and back
1: ah na gofi wo son crown wo so amane ntudi emfansia ye emfansia na asemu ye kase ye di akire ni atoa so anhwe beka de enka wai
0: Martin
1: kofi age powers eno no en atrese de ekoso wo de wonsem atudwane nti no wobri asem ni nyina no no abrantie no hu se toda bia so wo na na adwene mu ka no en ahwe bibia ye kama na afi wafa no afa bronya ho rekrakase emrani ni aso ye atwa nkwada ni yedi ho nsam so gender ministry asem wo tima mama ya na mode
2: omo fa sa asem wo nsom sire so
1: munsom sa wutimi hwe nyame anim fa
2: oma nkwada enan a de onyini kura omo mfirishia du nan
1: na de
2: wabodam
1: wabodam

0: sebia re frena agombia mesa
1: wo topa ye ho adwuma
0: topa ye nkoa na meye dakro busa me de tia mini bre ka dakro fa 2 minutes busa me the difference between capsule and mixture na me bisi ye besua de ye busu mi nsia me no te hey ntia na ya cap prostate ho asem wo de na enlargement a metumi aboa na dro no betumi aboa ya menji ndi sanse na dro ni de ma bompa ye na nyame na ehira so onuma nyame nyenya mesam metun adro mon pretty enyanyame me se sawodie no doctor akoh ho fa nyame sam to nche enkomaduro ne ho na mu wo aya ka cho se eye enlargement e ma wutum se ojunso no ojunso e bikam ojunso a emayie sometimes ochim kakra
2: bre
0: obi kra de onkonko bisai but ohwa symptoms na wo na mu no a wo wutum se unyini hwe yare ebe onyini de yare
1: eba
0: ebesue nipa sani akuro bi anyina nsamoni bem dua bi anyina epo bem no enyini yankasa ankasa nso edi yade ebesue nipa na se wonyini no edi prostate problem na brewa wadure friend agombia capsule no 1 minute bi mo ma menchire kwan a brother ya wote he na ogbo na baso so ye bem ogbo ya baso yes se obi bem wadi ens niema ben no onfa mu nti a odun ajitu
2: sene be ma nya adwuma
0: okay eno obi be ma ya adwuma de no fam nti onu ehu se ya adwuma me de 1 minute e be kire se ne be ma adie ye kura mi me se ugbo ni din wo twi pe wo ye panin bone
2: nti na panin for friend dem refa
0: ah sofu bi a be so adie we mbo ni din wo twi ye sofu bone wo hini bi a be bo ni din wo twi ye hini bone nti ye bo ni din a ye ka se otadua Asore na de tonse mate se brode ampesie a wodi kokromoti besi mabai. Ade na te se brode frɛ no corpora cavernosa sana scientific advancement ye frɛ no. Ade na se ntini mienu guase ye frɛ no seminal vesicles. Eno na eto nsuo te se frugu. Ade na de to abura na tunsu abura no. Ekoto enkwamoa no firi wo testicles wo hwa manim. Na bredu ade ababo ntini seminal vesicles no eno nourish ekoko nourish sperm no. Na seminal vesicles no eno wase e soro no ntini obema bi abema so ntini mienu bi gu so e frɛ no prostate glands eno ne pagea corpora cavernosa ni gina ko obia ne ade opɛ mema nan a e wodem ha me midin de kwa bna banfo agombia nie ade a me fɛ wo ba ho ye toɔ otusu na wuti ntia asokra wo ye me pɛ ade a me mepɛ no kura me sɛ te sa pɔnkye akosu akuma
2: wo sɛ so pie to
0: enye ye midin de kwa bna banfo dia ema me kuma pɛja wo ba ho ye ne to wuti ntia so na wutu gu wachi sɛ me hu na wutu no mu abue me enu sɛ nyankyere bi die gu valanda so na enkyɛn ne nkyɛn na gon sɛ medɔ mepɛ agye ne ho akɔ akyire paa na wo nufu itueto sɛ kwa da so nkyɛkyere wa na wo ba saa ne wani abɛi wo ba sɛ ye jipo na na toɔ no him kɔ ha him kɔ
2: wo pia wo behu kwan akɔ
0: e ba no sa
2: o si opia mi bia
1: o pia si awe hunkan
0: mi do nya me kwa am fa so ba
2: kwa
0: now se wani me mani boss sa within 10 seconds o wan sa fa to me flap so beti vim
2: e fu me se de bibia ho obi no
0: vim be ma bia ni we sori chire da bi sei na be ma sori o wade a wo pair pra ko pe o beti o flap no beti vim jim unim ne yesi o na mum entini bi kakraka bi corpora cavernosa ne bi wase e bi wo soro ne ye wo soro no aka akere de wase se kotunsu obra ne ye wo adwuma ye eno no so sasa me kotunsu abade wo su peja ba ku ni gina wo ti prakupe jim jim jim jim o ti o be me bi ara hu ade a wo pa unfa sa process obi bi sa me ne me bose na doctor wo si wedru ne sa yare mi ensama ma yare mi ensama me ma ne ma de wo nka ya se mu mu ni se de ni hawo me de ma se mbeba na da me de ma se mbeba no obi pa me afri ha me ke fra ho ntuma ba wo me se wo be wo metipo
2: ampa
0: me kire wo de enti a wo ba bi e sane o ha ni nyina me kire wo eye ade ha
2: eye me ni mi se ya obe hunu kwa kodea
0: me hunu
2: se yewie nsoso
0: medro ni din dia gombia onyame asira so amansan ahwehwem na mpanimfo agye atumwo yesi yemfantu yesisi modwe dia me no kan ye bia niamam mebubo so ye bia nse okotodwe
2: e
0: bia nse wadwene
2: ye osisi
0: ewo wusisi na wiase minu ya ade bia ni ho a edese wasori anopa na obe bia anya wo ya wusisi ya wo ya wo memasa mu nko ye wo de no entumi mfa process we ya meka ye mu a wo kwa wo se me pa Gambia Castle ko ba bi e ton aduro bi a bodin mi number e ye 0244 0244 94 94 65 65 25 25 0244 0244 94 94 65 65 25 25 ma sem ba kwa me kana me sorry normal adult penny size 12 centimeters e te se ruler ketwa no wo